0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: A iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kažu u Bosni i Hercegovini preovladavat će pretežno sunčano, vruće, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz moguću pojavu i grada. Padavine su najizglednije na području Krajine, jugozapadne i centralne Bosne, a moguće i na istoku Hercegovine. Dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 33 i 40 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: A iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba kažu prohodnost puteva u našoj zemlji jutros je dobra i na većini dionica saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do nekih kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana, tokom vožnje pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. A molimo svakako i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Sretan i siguran put želi vam ekipa Radija M.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 7 sati i 1 minuta, dobro jutro, rano rani ocima, pravite svoje jutarnje napitke, pojačajte Radio M, jer danas se družimo u dobrom ritmu, tražimo dašak osvježenja i na našoj playlisti. Lemonade je pjesma koju nam donosi Becky G, da vidimo može li nas ova pjesma osvježiti. Dobro jutro.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radiom.ba i izaberi svoj kanal.
4: Slušaj novu stvar.

muzički after party zadužen je band St. Louis, koji predvodi Marko Lewis, uz koncert pun energije, emocije i odlične muzike. Svoje ulaznice obezbijedite na platformi Fiesta Lama ili u restoranu Uživo.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Navijaš iz auta, tribine ili dnevnog boravka, nema veze. Zmajevi te časti, Mlinar, pizza, Coca-Cola, samo 3KM. Pridruži se navijačkoj akciji i pokaži za koga srce kuca. Mlinar, oku za prave navijače.
1: Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vredne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
2: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh, Himalaje herbal sa zubne paste. Potraži

0: muzika za dobar osjećaj.
1: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
2: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno vrijeme, jer se u drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina uz mogućnost pojave grada. Te su padavine najizglednije u krajini, jugozapadnim i centralnim područjima Bosne, te je moguće i na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne. Ista situacija sa padavinama, najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 40 stepeni.
3: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
2: Danas se na putnim pravcima u našoj zemlji saobraća bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na onim dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Mi svakako apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila te da obavezno koriste sigurnosni pojas i naravno molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Ljudi, sretan put!
4: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
2: Ljudi, dobar vam dan i dobrodošli u posljednji junski ponedjeljak na Radiju M. Nadam se da se uspijevate sakriti od ove vrućine te da sve obaveze uspijevate završiti na vrijeme, ali prije svega nadam se da ste odmorni i spremni jutros došli u novu radnu poslovnu sedmicu. Slušamo se mi sve do 18 sati, a prvo je na našoj playlisti u nastavku Chris Brown.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: dana sunce, saobraćalo se zapravo usporeno, odnosno na izmjeničnim propuštanjem vozila, ali je sada saobraćaj regulisan tako da se normalno vozi na ovoj lokaciji, odnosno na ovom putnom pravcu. Vama želimo sretan put.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: A u nastavku slušamo finalni pregled vijesti za danas.
2: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
3: Požar u Popovom polju kod Trebinja u rejonu sela Sedlari, Grmljani i policije ugašen u velikom dijelu. Potvrdio je ovo za RTRS komandir teritorijalno vatrogasno spasilačke jedinice Trebinje Dejan Kašiković. Dim je još vidljiv u daljini u blizini opštine Ravno. Podsjetimo, trebinjski vatrogasci sa vatrenom stihijom bore se već 5 dana kada je izbio požar uslijed udara groma. Tokom višednevne borbe sa vatrenom stihijom bili su ugašeni stambeni objekti u ovim selima, ali su vatrogasci uz pomoć mještana i vatrogasaca dobrovoljnih društava uspjeli da prvo stave požar pod kontrolu, a zatim ga i ugase. Uslijed rekordnog toplotnog vala koji je pogodio Evropu, zemlje Balkana suočavaju se sa ekstremnim temperaturama, povećanim rizikom od šumskih požara i ozbiljnim posljedicama po stanovništvo i infrastrukturu. U Hrvatskoj su izdana crvena upozorenja. Vatrogasci gase požar na Visu, dok su u Srbiji najavljene temperature do 39 stepeni, a u Albaniji pod kontrolu je stavljen veliki požar. Toplotni val već je izazvao stotine dodatnih smrtnih slučajeva, a naučnici upozoravaju da su klimatske promjene znatno povećale vjerovatnoću ovakvih ekstremnih vrućina. Čarter let sa 225 putnika i 7 članova posade koji je letio iz Grčke prema Londonu noćas je prisilno sletio u Erfurt u Njemačkoj zbog pojave dima u avionu. Airbus A321 britanske kompanije Jet2 sigurno je prizemljen, a svi putnici i članovi posade evakuisani su i nisu povrijeđeni, piše DPA. Odluka o povratku aviona u redovan saobraćaj bit će donesena nakon što se utvrdi izvor dima.
2: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids, za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.